Transportation Safety Board e ya chida hab ala to a con Greece san ni ke ya ka ho so ke e ya United States or agency ho a aj de nishi ke e ya

e aj e ya sa ta sa ta ni la e aj e ya ta ba na ta ne ta arotit e ya sa aj ni e Oakland California arit e ya ta ne aj